0: pasal terutama sekali ni. Kalau dah masuk tu, tolong ke belakang sikit. Bagi laluan orang depan. Kadang-kadang kita tengok bas tu tak penuh lagi pun. Cuma dia berkumpul dekat bahagian depan. Jadi orang dekat luar tu, dia tak boleh nak masuk ke dalam. Cuba dia tengok dari tingkap, belakang tu kosong lagi. Cuma orang tak nak ke belakang. Apa kata lepas ni, kalau dah masuk tu, tolong ke belakang, bagi ruang penumpang yang lain untuk masuk.
1: Sebab ada yang tak belakang sebab dia katanya panas dekat enjin.
0: Panas.
1: Bahang.
0: Lagi satu takut, pintu terbuka tak sempat nak turun.
1: Lambat eh. Dah tahu dah ke depan. Okey. Baik, itu dia untuk video kita yang ketiga. Puan-puan, terima kasih untuk yang terus orang kata ikut arahan, ikut undang-undang, tak potong queue. Anda semua memang rakyat mesti yang terbaik.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, ini benda ni yang positif. Dan selepas ni, kita nak kongsikan juga benda-benda positif kepada anda semua.
1: Mesti vibe positif. Okey, tapi jom dengarkan dulu macam biasa pukul 8 pagi ni. Lagu ini untuk anda, lagu yang dipetik daripada filem Rawan. Lagu ataupun filem yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kareena Kapoor.
0: Jom kita layan sama-sama.
1: Camak Calo untuk anda. Tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Okey, itu dia lagu pilihan tetamu kita. Semoga Datuk terhibur. Kita nak menaikkan mood lagi ya Datuk. Banyak lagi nak kita kongsikan ini mengenai sisa pepejal sebagai salah satu sumber tenaga baru untuk masa depan Malaysia. Ini sangat menarik sebenarnya. Kita tak tahu sampah kita, oh rupanya boleh ditukar menjadi sumber tenaga selain daripada tenaga suria, tenaga angin, tenaga air. Sisa pepejal juga adalah salah satu sumber tenaga baru. Jadi Datuk, adakah teknologi ini selamat untuk alam sekitar?
1: Sudah pastinya apa-apa teknologi yang bakal digunakan dalam negara kita daripada segi keselamatan dan juga kesihatan tidak boleh dikompromi. Itu yang pertama. Dan mana-mana teknologi WTE yang akan dibangunkan, kita kena perlu pastikan ia selamat untuk alam sekitar dan juga dilaksanakan dengan menggunakan teknologi moden. Dan pada masa yang sama, mana-mana WTE ini perlu mematuhi piawaian alam sekitar yang telah ditetapkan. Di Malaysia, logi WTE perlu mematuhi garis panduan dan had pelepasan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar sendiri. Khususnya di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekitar 2014 serta Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekitar. Itu kita kena pastikan yang pertama. Kemudian, berbanding dengan kaedah pelupusan ataupun kaedah konvensional tapak pelupusan, teknologi juga dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti metana, iaitu sebanyak 66% kerana sisa yang kita lepuskan ini tidak dibiarkan merepuk di tapak pelupusan itu sendiri. Dan daripada segi perspektif global pula, teknologi WTE ini telah digunakan secara meluas oleh banyak negara maju. Sebagai contoh, kalau saya boleh maklumkan di sini, China contohnya telah mempunyai lebih daripada 600 WTE. Dan kemudian di Jepun pula ada 400 loji WTE, dan manakala Jerman mempunyai hampir 100 buah loji WTE. Dan loji-loji WTE ini telah pun selamat dan beroperasi dengan begitu baik. Kalau kita pergi dekat sedikit di negara jiran kita seperti Singapura, turut berjaya melaksanakan WTE dengan kaedah yang sangat berkesan. Singapura mempunyai 4 buah loji WTE yang utama dan berpasi menguruskan sisa pejal sambil menjana tenaga secara lebih efisien. Loji WTE di Singapura telah pun beroperasi semenjak tahun 1979 lagi. Dan ini menandakan bahawa permulaan sistem insinerator moden negara tersebut telah pun dilaksanakan dengan begitu baik. Dan walau bagaimanapun, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk kita melaksanakan pemantauan, penguasaan supaya mana-mana loji WTE yang kita bina pada masa akan datang perlu mematuhi segala keperluan daripada segi kesihatan dan juga persekitaran yang baik.
0: Kita tak naklah ada teknologi baru tetapi memberi efek yang negatif kepada rakyat terutamanya ya. Teknologi ini bukan teknologi yang baharu. Jadi di Malaysia dah ada ke projek tenaga daripada sisa pepejal ni Datuk?
1: Malaysia juga tidak mahu kita ketinggalan. Dan kita tahu bahawa sumber sisa pepejal yang kita buang, kalau kita tidak manfaatkan, dia akan jadi sebagai satu sumber yang dibazirkan. Berteraskan prinsip sifar sisa, sifar toksin, ekonomi kitaran, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan melalui JPSPN Jabatan Pengurusan Sisa Pejal Negara telah merancang pembangunan loji WTE di seluruh negara. Perancangan ini selari dengan pendekatan One State One WTE. Ianya satu, iaitu setiap negeri akan disasarkan mempunyai sekurang-kurangnya satu loji WTE bagi memperkukuhkan pengurusan sisa pepejal yang lebih efisien. Secara keseluruhannya, sebanyak 18 buah loji WTE telah pun dirancang dengan rapi. Dan 18 WTE ini juga berkeupayaan untuk menjana sehingga 600 MW tenaga dan boleh baru, dan kita menyasarkan sehingga 2040. Kapasiti ini secara anggarannya mampu membekalkan elektrik kepada kira-kira 420,000 rumah. Banyak tu. Dan ini adalah merupakan satu inisiatif bagaimana untuk kita mencari kaedah baru dalam menghasilkan tenaga baru. Dan di Malaysia juga, kita juga tidak turut ketinggalan kerana di Malaysia kita mempunyai sebuah loji WTE, iaitu di loji WTE Ladang Tanah Merah Negeri Sembilan Port Dickson. Dan loji ini telah pun siap dibangunkan dan mula beroperasi pada tahun 2023 lagi. Dan loji ini berupaya merawat sehingga 800 tan sisa pekerja sehari dan menjana kira-kira hampir 15 MW tenaga elektrik. Selain itu, pada 2 April 2026 yang lalu, KPKT bekerjasama dengan kerajaan negeri mereka telah pun mengadakan majlis pecah tanah loji WTE yang kedua negara di tapak perpusan Sungai Udang Melaka dengan kos pelaburan keseluruhan mencecah hingga 660 juta. Loji ini insya-Allah dapat dijangka siap dan mula beroperasi pada tahun 2029. Apabila ianya siap kelak nanti Dayang, loji ini dianggarkan mampu merawat sehingga 1,000 tan sisa pekerja setiap hari dengan kapasiti janaan 22 MW tenaga elektrik dan sudah pastinya 22 MW tenaga ini akan dikembalikan kepada penduduk sekitar dengan kira-kira hampir 20 ribu rumah dapat menikmatinya nanti.
0: Banyak ya, yeah. Datuk. Ini sangat menarik ya, kita tak tahu dah ada loji WTE pertama di Negeri Sembilan dan bakal ada yang kedua di Melaka. Ini sangat-sangat menarik. Jadi, tetapi kan, Datuk, boleh kongsikan juga apa cabaran utama dalam pelaksanaan projek WTE ini di negara kita?
1: Ya, betul. Dalam mana-mana pembaharuan dan juga penambahbaikan yang kita buat, akan ada cabaran. Dan cabaran ini sebenarnya adalah cabaran untuk kita meningkatkan lagi perkhidmatan kita kepada masyarakat. Betul. Dan juga kepada persekitaran yang lebih baik. Dalam pelaksanaan projek WTE di Malaysia ini berhadapan dengan berbagai cabaran yang melibatkan piawaian semasa ke garis panduan dan juga kita nak pastikan ianya berada dalam keadaan yang baik. Selain itu, kos pelaburan yang dinamik juga memberikan satu keperluan untuk kita sentiasa menerokai teknologi-teknologi yang canggih dan boleh beroperasi dengan begitu baik. Keperluan infrastruktur dan penyelenggaraan secara berterusan juga menjadi agenda kita dalam kita pastikan bahawa pembinaan WTE dapat dilaksanakan dengan baik. Selain daripada itu, kekangan tanah, ketersediaan tanah dan tanah ini ataupun kawasan ini perlu dilaksanakan dengan begitu begitu baik kerana lokasinya perlu ada zon penampan, iaitu sekurang-kurangnya 500 meter dari radius daripada kawasan penempatan penduduk. Dan tahap selain itu, bagi kita pastikan bahawa pelaksanaan ini telah pun menepati segala keperluan dan piawaian yang telah pun kita tetapkan. Tahap kesedaran dan pelibatan masyarakat juga perlu kita tingkatkan, khususnya daripada segi aspek pengasingan sisa di pekerja di punca. Kegagalan melaksanakan pengasingan juga boleh menjejaskan operasi pelaksanaan WTE yang kita laksanakan. Dan cabaran lain sudah tentunya penerimaan masyarakat terhadap pembangunan loji WTE ini sendiri. Perspektif negatif masih lagi dilihat, iaitu WTE ini akan mencemarkan kawasan sekitar, keselamatan, kesihatan dan sering menimbulkan kebimbangan walaupun teknologi yang bakal kita gunakan ini sudah pasti teknologi yang dah terbukti berkesan dan telah pun dilaksanakan di negara-negara maju. Selain itu, perlu mematuhi piawaian yang telah pun kita tetapkan daripada Jabatan Alam Sekitar. Dan fenomena ini boleh saya kaitkan dengan dipanggil dalam konsep NIMBY ataupun Not In My Backyard. Boleh buat walaupun masyarakat tahu kepentingannya tapi tidaklah di kawasan bersekitaran. Dan inilah antara cabaran dan perlu dilaksanakan oleh Jabatan Pengurusan Sekujar untuk kita ubah persepsi negatif ini kepada satu persepsi yang lebih positif, iaitu menukarnya kepada pendekatan PIN ME ataupun Please In Mind Backyard ataupun neighborhood backyard. Kerana kita tahu bahawa mana-mana pembangunan akan dapat juga memberikan manfaat kepada kawasan sekitar dari segi penerimaan dan juga apa-apa perkara yang boleh meningkatkan ekonomi kepada kawasan sekitar tersebut.
0: Begitulah, tapi kita tidak dapat nak menidakkan apa tu, perspektif dan penerimaan yang negatif daripada masyarakat tu, utamanya apa-apa pembangunan sekalilah macam yang Datuk kongsikan tadi. Walaupun sebenarnya pembangunan itu untuk kebaikan masyarakat di masa akan datang. Jadi apa langkah yang diambil oleh Jabatan Pengurusan Sisa Perpejalanan Negara dalam mengatasi isu penerimaan masyarakat terhadap pembinaan loji WTE ini?
1: Bagi menangani cabaran-cabaran yang telah pun saya katakan tadi, sudah pasti JPSPN, Jabatan Pengurusan Sisa Perpejalanan Negara, bukan agensi kerajaan, kita perlu sentiasa melaksanakan pendekatan-pendekatan dan juga mendekati masyarakat melalui pelbagai kaedah. Dan antara pendekatan yang telah diambil iaitu pendekatan daripada sisi komunikasi yang terus berkesan melalui pelibatan awam dan komuniti untuk melibatkan dalam pembangunan-pembangunan baru seperti loji WTE ini. Sesi dialog bersama dengan pihak awam, taklimat setempat. Pendekatan ini adalah ataupun kaedah ini adalah bertujuan mengurangkan jurang ketidakfahaman terhadap teknologi WTE itu sendiri. Di samping itu, reka bentuk loji WTE moden juga telah semakin meningkat daripada segi menekankan konsep integrasi dengan persekitaran bandar, komuniti. Iaitu loji ini akan dibangunkan berhampiran kawasan bandar dengan reka bentuk yang lebih mesra, masa alam tertutup dan tidak mengganggu kawasan sekeliling. Contoh loji WTE yang telah pun dibina di luar negara, kalau saya dapat berikan, itu loji WTE di Copenhagen, Denmark, Amagerbach, Copenhagen, dibina berhampiran kawasan bandar dan turut direka sebagai kawasan kemudahan awam seperti kawasan rekreasi, sekaligus menunjukkan bahawa infrastruktur WTE ini boleh berfungsi secara harmoni dengan masyarakat. Selain itu, dapatan daripada Social Impact Assessment SIA dan juga Environment Impact Assessment EIA yang dijalankan juga di kawasan cadangan projek turut dijadikan asas kepada mana-mana pembinaan dan rangka untuk kita melaksanakan WTE sendiri. Hasil daripada kajian dilaksanakan ini menunjukkan bahawa masyarakat telah pun mula membuka minda yang baik terhadap projek pembinaan projek WTE ini. Dan sudah pastinya ketelusan maklumat melalui perkongsian data, pemantauan dan sekitar secara berkala turut dilaksanakan bagi memastikan keyakinan masyarakat terhadap tapak loji WTE dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah antara perkara yang perlu kita laksanakan, komunikasi, penglibatan dan juga engagement bersama dengan penduduk harus kita laksanakan secara berterusan.
0: Ini pun salah satu bila Datuk hadir ke konti, berkongsi dengan pendengar KLFM yang mungkin tak pernah dengar, tak pernah tahu. Sekarang kita kongsikan bersama. Dah lama juga masa yang kita ambil untuk kongsikan, banyak lagi sebenarnya masa ni pun tidak cukup untuk kita kongsikan lebih banyak lagi kan Datuk. Masa ni pun jealous juga dengan kita. Jadi saya nak tanya lagi, apa mesej utama yang ingin disampaikan kepada rakyat mengenai kepentingan pengurusan sisa secara lestari? Sebab kita bukan nak saja-saja nak minta buang sampah itu dengan betul, jangan membuang sampah sesuka hati sampai boleh mencemarkan udara kan, merisikokan kesihatan masyarakat.
1: Kita tahu, kita sedar bahawa apa sahaja yang kita buat hari ini adalah daripada kita sendiri. Sisa buangan bukan sekadar buangan, tetapi merupakan sumber yang bernilai jika kita uruskan dengan bijak melalui pendekatan pengurangan, penggunaan semula dan kitar semula. Setiap individu mempunyai peranan yang penting. Kita mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan mana-mana sisa pejar atau sampah ini diuruskan dengan baik secara lestari ataupun dilaksanakan melalui pengamalan pengasingan pejar di punca bagi mengelakkan kesan kepada alam sekitar. Kesedaran dan tanggungjawab bersama amatlah penting bagi kita menyokong segala usaha negara dalam memastikan pengurusan pejar yang lebih mampan. Usaha ini bukan sahaja membantu memelihara alam sekitar, malah menyumbang kepada kesejahteraan bersama untuk generasi akan datang. Ingatlah, kita hanya meminjam bumi ini daripada anak-anak kita. Kita tidak memiliki. Dan kita akan menyerahkan semula kepada anak cucu kita di masa akan datang. Adakah kita nak biarkan bumi ini akan terus rosak ataupun
0: tercemar
1: daripada tangan-tangan kita sendiri.
0: Betul. Jadi ini tanggungjawab bersama sebenarnya. Sebab ini untuk jangka masa yang sangat-sangat panjang. Kan bukan macam di mana-mana kita lalu pun, di rumah ke, di pejabat, di luar, di kawasan awam. Banyak tong sampah, ada tong yang untuk reduce, reuse, recycle itu. Betul. Itu semua berguna. Dia bukan perhiasan semata-mata. Betul, ya. Jadi ini terima kasih banyak-banyak kepada Dato' Engineer Teknologi Just Specialist Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir ke Konti KLFM nak kongsikan mengenai sisa pepejal sebagai salah satu sumber tenaga baharu masa depan Malaysia, terutamanya dalam keadaan krisis tenaga global, ya Datuk.
1: Terima kasih kerana menjemput saya, memberikan peluang untuk saya memberikan sedikit penerangan kepada pendengar-pendengar berkenaan kepentingan pengurusan sepejalanan tenaga boleh baru melalui sumber daripada pengurusan itu sepejal itu sendiri.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, itu dia tadi. Sebentar, kita bersama dengan Datuk Engineer Teknologi Geospecialist Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Perkongsian yang sangat-sangat berinformatif untuk kita semua, terutamanya dalam keadaan krisis tenaga global sekarang. Jadi anda jangan ke mana-mana, waktu sekarang 12.33 minit tengah hari, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. KLFM.

RM26,824, kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Belayapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun, yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bangsar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12 tengah hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baharu, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Komar Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

KL FM 97.2. Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sekali lagi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami KLFM 97.2 MHz. Itu frekuensi kami di kawasan liputan Lembah Kelang dan kawasan-kawasan yang masih boleh kita dengar KLFM. Dan kalau ada yang nak keluar dari kawasan liputan, jangan lupa untuk RTM klik sahaja, betul-betul percuma dengar kami dalam talian. Saya Rizwan Hadi Dolah, panggilan Riz sejak dari 2003 lagi ya, menggantikan DJ Dayang yang bersama-sama dengan anda menerusi hai-hai tadi. Dan untuk tarikh hari ini 11 Mei 2026, hari Isnin hari ini, 23 Zulkaidah 1447 Hijrah, Riz akan terus temani menerusi Nadi Kota KL.

cinta negara selamanya. Saya nak sampaikan info trafik terkini untuk laporan trafik di Ruas Ketuan Kuala Lumpur ini. Okey, untuk pusat bandaraya KLCC dan kawasan Bukit Bintang, ya, kesesakan aliran trafik bergerak perlahan, ya, dikesan di sepanjang Jalan Ampang menghala ke pusat bandar serta sebahagian Jalan Sultan Ismail berhampiran Bukit Enas. Kawasan Bukit Bintang dan Jalan Imbi juga menunjukkan garis merah yang agak sesak, menandakan kenderaan hampir tidak bergerak. Bila saya sebut pasal garisan merah ni, anda boleh tengok sendiri dalam Google Map ke dalam Waze, kan? Kan merah tu. Untuk aliran yang sederhana, jalan-jalan kecil di sekitar Chinatown ataupun Jalan Taling dan Bukit Kewangan mengalami aliran perlahan namun masih lagi terkawal. Untuk laluan utama dan lebuh raya hubungan utara-selatan, kesesakan di Jalan Kuching, laluan satu kesesakan teruk dikesan di bulatan berhampiran Jalan Parlimen dan menghala ke arah utara menuju Segambut. Jalan Ipoh, trafik sangat sesak di sekitar kawasan Pekan Batu dan Taman Kok Lian. Ya. Di Jalan Lok Yew, di Jalan Sungai Besi, terdapat titik merah yang panjang menghala keluar dari pusat bandar menuju ke arah selatan. Untuk trafik lancar, lebuh raya Duke E33 dan sebahagian besar lebuh raya Akleh E12 menunjukkan aliran hijau yang memuaskan kecuali di susur keluar utama ke Jalan Ampang. Untuk kawasan Pudu, Ceras dan Ampang pula, kesesakan yang agak tinggi juga. Kawasan Pudu terutama ni Jalan Pasar dan persimpangan Jalan Tun Razak menunjukkan tahap kesesakan yang agak kritikal. Begitu juga di Kampung Peel dan Taman Miharja yang menghala ke arah bulatan Ceras. Aliran sederhana di kawasan Jalan Tun Razak berhampiran Kelab Golf di Raja Selangor menunjukkan aliran sederhana di kedua-dua arah. Untuk kawasan Barat dan Barat Laut, Segambut dan Sentul, ya, kesesakan di Jalan Segambut dan laluan berhampiran Taman Million menuju ke Sentul menunjukkan kelewatan yang ketara. Dan laluan yang agak lancar juga di kawasan perumahan di Bukit Tungku, Taman Duta dan Taman Sri Kuching. Secara amnya aliran trafik yang terkawal. Untuk kawasan selatan, di kawasan Istana Negara dan Jalan Said Putra, kesesakan tinggi di Jalan Istana menghala ke pusat bandar dan kawasan berhampiran Kampung Atap menunjukkan garisan merah, menandakan waktu perjalanan akan bertambah secara drastik. Dan untuk laluan sederhana, aliran sederhana di Jalan Kinabalu menunjukkan akan memberikan sedikit kelegaan berbanding Jalan Kuching yang merah sepenuhnya. Okey, jadi bagi pengguna jalan raya yang ingin menuju ke pusat bandar KLCC atau melalui Jalan Kuching, dinasihatkan menggunakan laluan alternatif seperti lebuh raya Duke atau E38 yang buat masa ini masih lagi menunjukkan aliran lancar. Jadi tolong berhati-hati sambil-sambil mandu, sambil-sambil dengar kami KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua masih lagi bertemankan si Duri EJ untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. KLKL dah tiba masanya. Hari ini kita nak dengarkan artis legend KLKL. Siapakah artis untuk hari ini? Hari ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi kecil molek, comel dan cantik, iaitu Amy Mastura. Atau nama penuhnya Amy Mastura Suhaimi, yang merupakan seorang penyanyi, pelakon, pelawak, komposer dan pengacara terkenal Malaysia. Beliau dilahirkan di Ipoh pada 10 Mei 1971 dan beliau mula dikenali selepas menjuarai pertandingan Asia Bagus di Jepun pada tahun 1993. Sekaligus membuka laluan dalam industri hiburan tanah air dan Asia. Dan sebelum bergelar artis, Amy pernah berkhidmat sebagai pramugari di Malaysia Airlines dari 1989 hingga 1994 bersama beberapa nama terkenal seperti Anwar Zain dan juga Ziana Zain. Dan beliau kemudiannya melancarkan album pertama berjudul Amy Mastura pada 1994 di bawah Pony Canyon. Amy cukup sinonim dengan lagu-lagu pop yang ceria serta lakonan komedi menerusi filem-filem arahan Aziz M. Osman yang mencetuskan fenomena sekitar era 90-an. Personaliti santai dan bakat serba boleh menjadikan beliau antara wanita paling diminati dan kekal relevan hingga hari ini. Tiga lagu untuk pendengaran anda menerusi artis legend hari ini. Lagu Meniti Hari akan datang dan kita layan lagu ini, Jawapan Kasih. Semua menerusi artis legend KLKL.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Okay, itu dia. Sudah berlalu artis legend untuk hari ini, Amy Mastura. Semoga anda juga terhibur. Mungkin ada juga lagu-lagu yang diputarkan itu dapat terkena. Terkena gitu . Meninggalkan kesan kepada diri anda. Ada memori yang anda lalui bersama dengan lagu-lagu itu tadi. Baik, 5.30 minit petang. Sekarang ini kita dengarkan pula Biz On Air. Tapi sebelum itu, Ijen nak keluarkan keadaan amaran Ibu Peti yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3 petang hingga 6 petang ini. Antaranya di Perak, di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar dan juga Kampar. Selain itu, dekat Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang dan Pasir Putih. Dan Terengganu, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, iaitu di Tanah Tinggi Cameron, Jerantut, Kuantan, Bera, Pekan dan Rumpin. Di Selangor, baik ulang Selangor, dengar ni, dekat Sabak Bernam, Kuala Selangor, Gombak dan juga Petaling. Dan di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi orang KL, petani hujan lebat berserta ribut petir, okey. Di Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan Tampin, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Dan di beberapa daerah di Sarawak dan juga Sabah. Begitu juga di keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan. Kalau anda nak update juga keadaan semasa di tempat anda, kalau di Kuala Lumpur kan, hujan lebat ke, ada banjir kilat yang berlaku ke, boleh anda hantarkan perkongsian anda untuk sama-sama, untuk manfaat kepada kita juga yang tengah layan KLFM ni, yang tengah memandu kenderaan, menerusi kiriman di 0133097972. Baik, jom kita layan Biz On Air. Hari ini kita akan bersama dengan satu usahawan muda yang mengusahakan tentang kereta sewa bersama dengan Muhammad Faris. Okay, jomlah kita minta Cik Muhammad Faris perkenalkan perniagaan dan bagaimana dapat idea untuk mulakan perniagaan ini.
2: Foskar Rental adalah sebuah perniagaan kereta sewa yang beroperasi di Shah Alam dan Kuala Lumpur. Kita dapat idea untuk memulakan bisnes ni bila mana saya melihat potensi yang begitu tinggi, mempunyai masa depan yang cerah lah. Bisnes ni boleh kata bisnes yang bersifat long term kerana permintaan yang tinggi daripada orang ramai, daripada pihak kerajaan, daripada pihak swasta, di mana kita boleh mengisi demand-demand tu.

0: Baru KL.
1: Dengarkan Beast on Air setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.30 petang hingga 6 petang, eksklusif di KLFM. Beast on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: keselamatan elektrik.
1: Jadikan ianya satu tabiat mematikan bekalan kepada alatan elektrik yang tidak digunakan. Sebelum masuk tidur, jadikan ianya rutin anda untuk memeriksa kesemua alat elektrik telah benar-benar dimatikan atau diputuskan bekalannya. Jangan sekali letakkan beban berlebihan pada soket. Demi keselamatan, lebih baik anda hanya menggunakan satu plug untuk satu lubang soket. Walaupun anda menggunakan apa-apa penyambung tambahan ataupun adapter, dan pastikan padanya terdapat fuse.
0: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Myeong KL, Isnin hingga Jumaat, 8 malam hingga 12 tengah malam. Hanya di KLFM je.

0: Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPNM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari hukum yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semua flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan

Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

0: 12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.
1: Kena spotting selalu bersama kami.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Apa-apa, terima kasih kerana terus bila Fokus Edis 47.2 AP Syafiq dan juga Colin. Hari ni kita nak bercerita mengenai ikan haruan ni, Colin.
2: Ya, memang ikan haruan ni boleh duduk kat atas darat tu.
1: Saya dah mencari-cari dan juga bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat saya. Antaranya sahabat baik saya lah, Bawang Makcik BGBT.
2: Okay,
1: katanya kenapa ikan haruan ni boleh naik ke darat? Sebenarnya dia cari air baru.
2: Air baru?
1: Betul. Bila kolam ataupun parit ataupun sawah mula kering, haruan boleh bergerak ke kawasan lain yang ada air tau.
2: Oh, jadi memang mereka ni kan, memang boleh jalan dan hidup di atas air dalam berapa lama tu?
1: Haruan dia tak berjalan macam haiwan darat. Dia tak ada kaki.
2: Dia tak ada kaki.
1: So tapi ia menggeliat dan juga menolak badan menggunakan sirip serta badan berotot di permukaan basah. Dia menolak badan menggunakan sirip tu lah.
2: Oh, nampak menarik lah eh. Sebab saya pun baru tahu. Selalunya saya akan nampak ikan puyuh je.
1: Ikan puyuh. Betul. Ikan puyuh kadang-kadang ikan duyung pun ada. Saya pernah nampak ikan duyung.
2: Ikan duyung. Oh, menarik Epi Syafiq ni. Ikan duyung dia nampak.
1: Tapi biasanya hanya boleh bertahan di darat untuk tempoh tertentu je. Terutama jika kawasan lembap, kalau panas dan kering, ia cepat lemah lah.
2: Faham. Jadi cerita tentang video tular kita yang pertama ni, satu ikan haruan ni nak melintas. Melintas jalan ni lah kan. Lepas tu akak ni tengah naik motor, dia nampak lah ikan haruan tu tengah melintas. Perginya nak tangkap, nak masukkanlah balik dekat parit ni yang berdekatan. Dan nak angkat tu, tak boleh nak angkat.
1: Habis tu dia buat macam mana?
2: Dia songketnya guna kaki, dia terbang guna kaki.
1: Ikan tu terbang lah. Dah jadi macam Superman pula ikan tu je. Itulah.
2: Macam tu je.
1: Ikan ruan ni kalau awak nak tahu, contohlah macam awak boleh lepas bersalin kan. Ikan ruan ni elok untuk luka-luka lepas bersalin ataupun luka-luka lepas perbedahan lah. Dia punya apa nama isi ikan tu memang baik lah untuk luka.
2: Okay, boleh try lah. Tapi lama lagi.
1: Lama lagi? Tapi kalau awak contohnya perasaan atau hati terluka pun boleh pakai ikan ruan juga.
2: Boleh. Baik, saya tengok.
1: Tengok apa?
2: Saya tengok vitamin ke. Macam elok lah sikit.
1: Memang minat vitamin eh?
2: Yelah. Daripada tengok awak, fatah hati saya.
1: Okay, baik, sebelah sini kami akan kongsikan mengenai komen-komen anda menerusi video tersebut. Kita terus berhibur dengan lagu ini.
2: Dengan tajuk lagunya yang bertajuk Wake is My Husband.
1: Wake My Husband.
2: Wake is My Husband.
1: Oh, gimana pula suami awak tu?
2: Tak tahulah kita. Dia tanya kita pun tak tahu.
1: Yalah, yang tu lah rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.